responsibility president bi kesse munu ko faj governor bi kesse munu ko faj yow sax tay bu la defé pres dem na ton estem gambia yow so bol di governance system ñu sosal la ay de nga del la jox xaliss pour nga wara dem apply mita apply happen